kevyesti iisimpi kesä. Rentoon kesämenoon. Hyvän fiiliksen kohdalla.

0: Markkinointiosastolta moikka. Levitämme aurinkorasvaa juuri. Nyt ei taivu siis näppäimistölle, mutta ei hätää. Tekoäly hoitaa kesän aikana Easy Hitsin viestintää. Olkaa hyvä.
1: Yhden oven sulkeutuessa voit avata sen uudestaan. Niin ovet toimivat. Kevyesti oivaltavampi. Easy Hits.

Oikeesti parempi kesä. Hyvän kesäfiiliksen kanava.

kitaran soittoa ja nuotion palamista. Joskus vähemmän on enemmän. Paitsi, jos kyse on kesäilloista nuotion äärellä. Kevyesti iisimpi kesä. Easy Hits.

Kesän rennoin fiilis löytyy Easy Hitsiltä. Easyä musaa, leppeää lämpöä ja rennoin tunnelma. Kevyesti iisimmät kesäillat joka ilta läpi kesän. Easy Hits. Kevyesti iisimmän kesän kaveri.

0: Kevyesti iisimpi kesä on meilläkin käynnissä. Kanava viestinnästä vastaa botti. Se ei helpolla ylikuumene. Toisin kuin esihenkilömme.
1: Jokainen meistä loistaa. Jos valaistus on oikea, Easy Hits valaisee tietäsi kevyesti iisimpi.

kevyesti iisimpi. Easy Hits. Kesän Easy Hitit.

Vietä kevyesti iisimpi kesä Easy Hitsillä. Meillä vähemmän on enemmän. Paitsi jos kyse on jäätelöstä. Easy Hits. Kevyesti iisimpi kesä. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

hyvän fiiliksen koti. Kesän Easy Hitit.

Satoi tai paistoi, kesäillat ovat Easy Hitsillä aina kevyesti iisimpiä. Nyt on lupa rentoutua. Otat vain iisisti, ei mitään muuta. Kesäillat täynnä tuulen henkäyksiä, laineiden liplatusta ja iisiä musaa. Kesäiltojen keventäjä.

0: Easy Hits.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ei täis molempiin.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.

tässä jälleen. Ahdistaako, hermostuttaakin, viilennä tunteitasi, hyppää järveen tai hanki tuuletin. Molempi parempi, easy hits, kevyesti viileämpi kesä.

0: hirveä Fraittersin blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
1: Niin.
0: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
1: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Rehti. Suomalainen koiraruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiraruoka. Rehti.
9: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
10: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
9: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
10: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.

Kesällä otetaan kevyesti iisimmin. Iisi hitsillä vähemmän on enemmän. Paitsi mansikoista puhuttaessa. Kevyesti iisimpi kesä. Iisi hits.

0: Hits. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle

0: kotisohvalta käsin.
1: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
2: Juu.
1: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tiistaina yhdysvaltalaispoliitikko Lindsey Grahamin hautajaisiin. Hautajaisjumalan palvelus järjestetään Washingtonissa. Pitkäaikainen republikaanisenaattori kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hänet tunnettiin suurena Ukrainan tukijana. Grahamin hautajaisiin odotetaan myös esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskia. Myös Trump osallistuu hautajaisiin. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia osoitteessa is.fi. Tälle päivälle on ennustettu rajuja ukkosia. Ukkosrintama liikkuu alkuyöstä maan itäosissa ja kulkee kohti pohjoista. Ukkoset voivat aiheuttaa vahinkoja, varoittaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pinja Rauhamäki Ilta-Sanomille. Lähes koko maassa on voimassa varoituksia mahdollisesti vaarallisesta ukonilmasta tai sateista. Yhdysvallat ja Iran käyvät parhaillaan hyviä keskusteluita, jotka voivat johtaa sopimukseen, sanoi presidentti Donald Trump medioiden mukaan. Yhdysvallat keskeytti viime viikolla lähes 2 viikkoa kestäneet pommitukset Iraniin. Trump väittää, että Iran olisi pyytänyt Yhdysvaltoja keskeyttämään iskut ja jatkamaan neuvotteluita. Mediatietojen mukaan päätöksen taustalla vaikuttaa kuitenkin ainakin osin se, että Yhdysvaltain ohjusvarastot ovat huvenneet huolestuttavalle tasolle. Iran kiisti maanantaina molemmat Trumpin väitteet. Iran on kuitenkin myös keskeyttänyt iskut Lähi-idässä.
2: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljalleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
4: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät, Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Kesti iisimpi kesä. Rentoon kesämenoon. Hyvän fiiliksen koti. Kesän easy hitit.

0: Easy Hits.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.

Laiskottele rauhassa. Kesällä ei kiristellä, vaan relataan. Kevyesti iisimmät kesäillat takaavat Easy Hitsillä rennon kesäfiiliksen. Läpi kesän, joka ilta. Rennon kesän takuu, Easy Hits. Ja kevyesti iisimmät kesäillat.

0: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiivit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
6: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noni, lähetäänkö laivalle?
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
10: Easy Hits. Kevyesti easympi.

Easy Hitsin kesäviestintä on ulkoistettu tekoälylle. Markkinointiosastomme on Terdellä. Kippis. Tietoni on kerätty vain vuoteen 2021 asti. Data loppu. Minäkin otan iisimmin. Syntax error. Error. Error. Easy Hits. Kevyesti iisimpi kesä. Nesbotilla.

0: luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
2: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika.
6: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tiistaina yhdysvaltalaispoliitikko Lindsey Grahamin hautajaisiin. Hautajaisjumalan palvelus järjestetään Washingtonissa. Pitkäaikainen republikaanisenaattori kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hänet tunnettiin suurena Ukrainan tukijana. Grahamin hautajaisiin odotetaan myös esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyä. Myös Trump osallistuu hautajaisiin. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia osoitteessa is.fi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyn näyttelijätaustasta on hyötyä maan keulakuvana, arvioi sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen ISTV Ukraina -studiossa. Laaksosen mukaan Zelenskyi on onnistunut henkilöimään itsensä lännessä Ukrainan puolustuksen johtohaamoksi. Näyttelijän lahjat tukevat Zelenskyn esiintymistä ja mielikuva vaikuttamista nykyisessä mediaympäristössä. Ennen presidenttikauttaan Zelenskyi työskenteli koomikkona ja näyttelijänä. Yhdysvallat ja Iran käyvät parhaillaan hyviä keskusteluita, jotka voivat johtaa sopimukseen, sanoi presidentti Donald Trump medioiden mukaan. Yhdysvallat keskeytti viime viikolla lähes 2 viikkoa kestäneet pommitukset Iraniin. Trump väittää, että Iran olisi pyytänyt Yhdysvaltoja keskeyttämään iskut ja jatkamaan neuvotteluita. Mediatietojen mukaan päätöksen taustalla vaikuttaa kuitenkin ainakin osin se, että Yhdysvaltain ohjusvarastot ovat huvenneet huolestuttavalle tasolle. Iran kiisti maanantaina molemmat Trumpin väitteet.
13: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljalleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
15: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Easy Hits. Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
3: Paha nörtti 86!
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
8: Eiks meillä oo jo kaikkee?
7: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
8: No sitten.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
13: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Easy Hits. Kevyesti easy.

Ai että, kesällä on kiva keventää menoa. Tiedättehän, vähentää. Se on enemmän. Tosin, nämä uudet perunat on kyllä herkullisia. Ehkä pari. Tai viisi vielä. Easy Hits. Kevyesti iisimpi kesä.

0: Hits.
1: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
8: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Young. Kesä on täällä. Ota iisisti. Easy Hits pitää sinulle seuraa koko kesän. Kesäillat täynnä tuulen henkäyksiä, laineiden liplatusta ja iisiä musaa. Joka ilta, läpi kesän. Kevyesti iisimmät kesäillat. Vain Easy Hitsillä.

Hyttysten ja hikoilun seuraksi. Easy Hits.

0: Classy Hits.
1: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta, sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Paha nörtti 86
4: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
4: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
0: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Varasit sä jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut mehän puhuttiin,
8: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tiistaina yhdysvaltalaispoliitikko Lindsey Grahamin hautajaisiin. Hautajaisjumalan palvelus järjestetään Washingtonissa. Pitkäaikainen republikaanisenaattori kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hänet tunnettiin suurena Ukrainan tukijana.

0: Grahamin hautajaisiin odotetaan myös esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyä. Myös Trump osallistuu hautajaisiin. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia osoitteessa is.fi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyn näyttelijätaustasta on hyötyä maan keulakuvana, arvioi sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen ISTV Ukraina-studiossa. Laaksosen mukaan Zelenskyi on onnistunut henkilöimään itsensä lännessä Ukrainan puolustuksen johtohahmoksi. Näyttelijän lahjat tukevat Zelenskyin esiintymistä ja mielikuvavaikuttamista nykyisessä mediaympäristössä. Ennen presidenttikauttaan Zelenskyi työskenteli koomikkona ja näyttelijänä. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsiniilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yksi ihminen on saanut lievän tartunnan. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljalleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta?
6: Mm?
5: Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
1: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Markkinointiosastolta moikka. Levitämme aurinkorasvaa juuri. Nyt ei taivu siis näppäimistölle, mutta ei hätää. Tekoäly hoitaa kesän aikana Easy Hitsin viestintää. Olkaa hyvä.
1: Yhden oven sulkeutuessa voit avata sen uudestaan. Niin ovet toimivat. Kevyesti oivaltavampi. Easy Hits.

0: Easy Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi lounea.
7: Lounea.fi.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
9: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
14: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Easy Hits. Kevyesti easy.

0: Kitaran soittoa ja nuotion palamista. Joskus vähemmän on enemmän. Paitsi jos kyse on kesäilloista nuotion äärellä. Kevyesti iisimpi kesä. Easy Hits.
1: Girls can wear jeans and cut their hair short. Wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that

0: Easy Hits.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
5: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
4: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
6: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
7: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
6: Toi kuulostaa paremmalta.
7: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
15: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
16: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Kotkan ja Haminan edustalla on jälleen suljettu ilma- ja merialueita. Puolustusvoimat kertoo X:ssä. Kyseessä on varotoimenpide. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rajoitukset mahdollistavat harhautuvien droonien turvallisen torjunnan tarpeen vaatiessa. Vastaavia rajoituksia oli itäisellä Suomenlahdella viimeksi aiemmin tässä kuussa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tiistaina yhdysvaltalaispoliitikko Lindsey Grahamin hautajaisiin. Hautajaisjumalan palvelus järjestetään Washingtonissa. Pitkäaikainen republikaanisenaattori kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hänet tunnettiin suurena Ukrainan tukijana. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia osoitteessa is.fi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin näyttelijätaustasta on hyötyä maan keulakuvana, arvioi sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen ISTV Ukraina-studiossa. Laaksosen mukaan Zelenski on onnistunut henkilöimään itsensä lännessä Ukrainan puolustuksen johtohahmoksi. Ennen presidenttikauttaan Zelenski työskenteli koomikkona ja näyttelijänä. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsiniilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yksi ihminen on saanut lievän tartunnan. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
17: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
18: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljolleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
19: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Easy Hits.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
10: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
11: Niin.
10: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
11: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
10: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
12: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
15: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Tsoritsori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
16: Alepa. Urbaani legenda.

Kesti iisimpi kesä on käynnissä. Rentouta kesäsi Easyhitsin avulla. Ei kiirettä, ei hälyä. Vain kevyesti iisimpää kesäfiilistä. Kevyesti iisimmät kesäillat tarjoavat hyvää mieltä suveesi. Joka ilta, läpi kesän. Easyhits.

kesäfiiliksen kanava. Kevyesti iisimpi.

0: Easy Hits.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Se luolas oli aika pimeä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
3: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys. Arva.
4: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä. Ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
11: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
10: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
11: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
10: Huoleton Plus?
11: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
10: Ei ole yhtään mua.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otappa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
18: Eilen sai alkosta tärpättiä.
19: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ja presetiltä.
18: Ei se tarkoita sitä, että jois.
19: Niin.
6: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmonet.fi.

0: Kevyesti iisimpi kesä on meilläkin käynnissä. Kanavaviestinnästä vastaa botti. Se ei helpolla ylikuumene. Toisin kuin esihenkilömme.
1: Jokainen meistä loistaa.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei!

0: Ui hätää!
1: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
2: Tää hyvältä näyttää!
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
5: Klik klik klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
5: Klik klik klik klik klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik klik klik klik.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
11: Eiks meillä oo jo kaikkea?
10: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
11: No sitten.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Kotkan ja Haminan edustalla on jälleen suljettu ilma- ja merialueita. Puolustusvoimat kertoo X:ssä. Kyseessä on varotoimenpide. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rajoitukset mahdollistavat harhautuvien droonien turvallisen torjunnan tarpeen vaatiessa. Edellisen kerran liikennerajoituksia otettiin käyttöön itäisellä Suomenlahdella perjantaina. Suomalaislapset liikkuvat vapaammin kuin ruotsalaislapset, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen pääkirjoituksessaan. Kansainvälisen kyselyn mukaan suomalaislapset ylittävät teitä yksin, käyttävät joukkoliikennettä ja pyöräilevät ilman aikuista. Ruotsissa 7-vuotiaat liikkuvat aiempia sukupolvia harvemmin itsenäisesti. Lehden mukaan vanhempien pelot liikenteestä ja rikollisuudesta rajoittavat lasten liikkumista. Lounais-Ranskan tuhoisat maastopalat voivat jatkua kuukausia, kertovat maan viranomaiset. Tänään on kriittinen päivä sammutustöissä, sillä helleaalto on palaamassa. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan tilanne on vakavin sitten toisen maailmansodan. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu. Etelä-Ranskassa yksi sammutustöihin osallistunut pelastaja on kuollut. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsiniilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yksi ihminen on saanut lievän tartunnan. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
15: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljolleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
16: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Easy Hits.
1: Maskun kesäallesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flaminga-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12€. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

Vietä kevyesti iisimpi kesä Easy Hitsillä. Meillä vähemmän on enemmän. Paitsi jos kyse on jäätelöstä. Easy Hits. Kevyesti iisimpi kesä.

0: Easy Hits.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
9: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
10: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
9: Kätevää.
11: Lapset, lähdetään!
10: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ehittäis molempiin.
14: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
16: No en nyt tiedä, onko.
15: Ai, ette oo.
16: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkea meidän putkassa joutuu tekemään.
15: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
16: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
15: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

Easy Hits takaa kevyesti iisimmän kesän. Hyvää fiilistä, rentoa oleilua, iisiä musaa. Kevyesti iisimmät kesäillat, joka ilta, läpi kesän. Easy Hits. Kevyesti iisimpi kesä on täällä.

0: Hits.
1: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
3: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Hei dude!
6: Heippa!
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
8: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
9: En.
8: Mut meidän piti viedä
9: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä.
9: En.
10: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
14: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
15: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
14: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
15: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
14: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Autovex. Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
18: Eiks meillä oo jo kaikkea?
17: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
18: No sitten.
19: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Suomalaislapset liikkuvat vapaammin kuin ruotsalaislapset, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen tääkirjoituksessaan. Kansainvälisen kyselyn mukaan suomalaislapset ylittävät teitä yksin, käyttävät joukkoliikennettä ja pyöräilevät ilman aikuista. Ruotsissa 7-vuotiaat liikkuvat aiempia sukupolvia harvemmin itsenäisesti. Lehden mukaan vanhempien pelot liikenteestä ja rikollisuudesta rajoittavat lasten liikkumista. Lounais-Ranskan tuhoisat maastopalot voivat jatkua kuukausia, kertovat maan viranomaiset. Tänään on kriittinen päivä sammutustöissä, sillä helleaalto on palaamassa. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan tilanne on vakavin sitten toisen maailmansodan. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu. Etelä-Ranskassa yksi sammutustöihin osallistunut pelastaja on kuollut. Japaniin on iskenyt tänään voimakas maanjäristys. Järistys tapahtui Kyushun saarella Kumamoton alueella, kertoo Reuters. Japani antoi alueelle tsunamivaroituksen, mutta perui varoituksen myöhemmin. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsiniilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yksi ihminen on saanut lievän tartunnan.

0: Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljalleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin...
6: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
9: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Autolla pois kuopasta?
9: Mm?
8: Eli nelivetoko?
9: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: B-lytä.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
10: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea. Mitähän mä oon tänne eksynyt?
10: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
10: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
12: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

tässä jälleen. Ahdistaako, hermostuttaakin, viilennä tunteitasi, hyppää järveen tai hanki tuuletin. Molempi parempi, easy hits, kevyesti viileämpi kesä.

0: Si Hits.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä.

0: varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Tää on vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei! Näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
12: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
13: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
12: Toi kuulostaa paremmalta.
13: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
18: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
19: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
1: Ei se tarkoita sitä, että jois.
19: Niin.
7: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

Kesällä otetaan kevyesti iisimmin. Easy Hitsillä vähemmän on enemmän. Paitsi mansikoista puhuttaessa. Kevyesti iisimpi kesä. Easy Hits.

0: Easy Hits.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tarto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
5: Hyvä.
7: Aika.
8: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä. Kun seilaa Helsingistä

0: tervetuloa kylään. Eckerolain.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Hei, dude!
12: Heippa.
11: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
12: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.

0: suuntana sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto Ria Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Ria Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Suomalaislapset liikkuvat vapaammin kuin ruotsalaislapset, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen pääkirjoituksessaan. Kansainvälisen kyselyn mukaan suomalaislapset ylittävät teitä yksin, käyttävät joukkoliikennettä ja pyöräilevät ilman aikuista. Ruotsissa 7-vuotiaat liikkuvat aiempia sukupolvia harvemmin itsenäisesti. Lehden mukaan vanhempien pelot liikenteestä ja rikollisuudesta rajoittavat lasten liikkumista. Lounais-Ranskan tuhoisat maastopalat voivat jatkua kuukausia, kertovat maan viranomaiset. Tänään on kriittinen päivä sammutustöissä, sillä helleaalto on palaamassa. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan tilanne on vakavin sitten toisen maailmansodan. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsi-Niilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
3: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljalleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

kaikki iisimpi. Easy hits. Kesän easy hitit.

Rennon kesäpäivän musiikkia. Easy Hits.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Easy Hits.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ehittäis molempiin.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
14: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
15: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit, joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
16: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
17: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
1: Easy Hits.
18: Kevyys

0: Kesän rennoin fiilis löytyy Easy Hitsiltä. Iisiä musaa, leppeää lämpöä ja rennoin tunnelma. Kevyesti iisimmät kesäillat joka ilta, läpi kesän. Easy Hits. Kevyesti iisimmän kesän kaveri.
1: Yeah, the ship's always not as

0: Easy Hits.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
6: No, mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät sä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
10: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
9: B-lytä? Siis mitä?
10: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
9: Ai siinä kaikki?
10: B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
15: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

EasyHitsin kesäviestintä on ulkoistettu tekoälylle. Markkinointiosastomme on Terdellä. Kippis. Tietoni on kerätty vain vuoteen 2021 asti. Data loppu. Minäkin otan Easymin. Syntax error. Error. Error. EasyHits. Kevyesti easympi kesä. Nesbotilla.

0: Easy Hits.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun

0: Kyyneleet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
1: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto Riia Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Riia Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Suomalaislapset liikkuvat vapaammin kuin ruotsalaislapset, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen pääkirjoituksessaan. Kansainvälisen kyselyn mukaan suomalaislapset ylittävät teitä yksin, käyttävät joukkoliikennettä ja pyöräilevät ilman aikuista. Ruotsissa 7-vuotiaat liikkuvat aiempia sukupolvia harvemmin itsenäisesti. Lehden mukaan vanhempien pelot liikenteestä ja rikollisuudesta rajoittavat lasten liikkumista. Lounais-Ranskan tuhoisat maastapalot voivat jatkua kuukausia, kertovat maan viranomaiset. Tänään on kriittinen päivä sammutustöissä, sillä helleaalto on palaamassa. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan tilanne on vakavin sitten toisen maailmansodan. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon suunnittelee amerikkalaisjoukkojen vähentämistä Euroopassa. Alivaltiosihteeri Elbridge Colbin mukaan tarkastelu valmistuu noin puolessa vuodessa. Tavoitteena on siirtää Euroopan puolustus entistä enemmän eurooppalaisten vastuulle.
10: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Maan itä- ja pohjoisosassa voi esiintyä tänään voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Ukkosten yhteydessä puuskat voivat olla voimakkaita. Muualla maassa saadaan paikoin sadekuuroja vaihtelevan pilvisessä säässä. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itä-Lapissa jopa 25 astetta. Huomenna sää poutaantuu suuressa osassa maata, mutta Pohjois-Lapissa voi yhä esiintyä runsaita ukkoskuuroja.
11: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa. Kuulijoiden kevyesti iisimmät biisit. Joka päivä 2.

0: Easy Hits.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
13: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
12: Kätevää.
14: Lapset, lähdetään!
13: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
15: Huili taukopaikka!

0: Burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
1: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
2: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin, lähetäänkö laivalle?
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
6: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

Että kesällä on kiva keventää menoa. Tiedättehän, vähentää. Se on enemmän. Tosin nämä uudet perunat on kyllä herkullisia. Ehkä pari. Tai viisi vielä. Easy Hits. Kevyesti iisimpi kesä.

kesäfiiliksen kanava. Kevyesti iisimpi.

0: valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

Satoi tai paistoi. Kesäillat ovat Easy Hitsillä aina kevyesti iisimpiä. Nyt on lupa rentoutua. Otat vain iisisti, ei mitään muuta. Kesäillat täynnä tuulen henkäyksiä, laineiden liplatusta ja iisiä musaa. Kesäiltojen keventäjä.

0: valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arva.
6: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
6: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
8: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
11: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
12: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
11: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
12: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
11: Huoleton Plus?
12: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
11: Ei oo yhtään mua.
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto Riia Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Riia Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Datakeskusten vaikutuksista tarvitaan nykyistä realistisempaa keskustelua, arvioi Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Jussi Kangasharju. Hänen mukaansa suurin ongelma on sähköverkon siirtokapasiteetti, ei datakeskusten megawattimäärä. Kangasharju kyseenalaistaa myös datakeskusten työllisyysarviot ja suuret arvonlisäverovähennykset. Lue aiheesta lisää

0: osoitteessa is.fi. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on aloittanut suunnittelun amerikkalaisjoukkojen vähentämiseksi Euroopassa. Puolustuspolitiikasta vastaavan alivaltiosihteerin Elbridge Colbin mukaan tarkastelu valmistuu noin puolessa vuodessa. Tavoitteena on, että Eurooppa kantaa jatkossa päävastuun tavanomaisesta puolustuksestaan Naton sisällä. Palosirkka on valittu vuoden hyönteiseksi. Suomen hyönteisseuran mukaan vaarantunut laji on taantunut, koska sen lämpimät ja avoimet elinympäristöt ovat vähentyneet. Palosirkka tunnetaan kirkkaanpunaisista takasiivistään, jotka näkyvät sen hypätessä lentoon. Lajia voi havaita parhaiten elo- ja syyskuussa.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Maan itä- ja pohjoisosassa voi esiintyä tänään voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Ukkosten yhteydessä puuskat voivat olla voimakkaita. Muualla maassa saadaan paikoin sadekuuroja vaihtelevan pilvisessä säässä. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itä-Lapissa jopa 25 astetta. Huomenna sää poutaantuu suuressa osassa maata, mutta Pohjois-Lapissa voi yhä esiintyä runsaita ukkoskuuroja.
2: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Easy Hits.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
15: Eiks meillä oo jo kaikkee?
14: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
15: No sitten.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
18: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
17: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
19: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
20: Alepa. Urbaani legenda.

0: Markkinointiosastolta moikka. Levitämme aurinkorasvaa juuri. Nyt ei taivu siis näppäimistölle, mutta ei hätää. Tekoäly hoitaa kesän aikana Easy Hitsin viestintää. Olkaa hyvä.
1: Yhden oven sulkeutuessa voit avata sen uudestaan. Niin ovet toimivat. Kevyesti oivaltavampi. Easy Hits.

0: Easy Hits.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Maskun kesäallesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Hau.
10: Anteeksi.
11: No että hau.
10: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
11: Puff.
10: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
11: Puff, puff.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Hau, hau.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä, kotiin?
18: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
19: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

kitaran soittoa ja nuotion palamista. Joskus vähemmän on enemmän. Paitsi jos kyse on kesäilloista nuotion äärellä. Kevyesti iisimpi kesä. Easy Hits.

0: Sexy Hits.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä auke.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
5: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
9: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
10: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
9: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
10: Aina Bauhausia puutarhaan.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
12: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
13: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
14: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
18: Tallinna.
17: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
18: Pärnu.
17: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
18: Tarto.
17: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
18: MS Finlandia.
17: Joo, mutta ota se MS pois.
18: Finlandia.
17: Hyvä.
19: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
20: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Kokoomus haluaa kiristää seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia. Puolue esittää, että raiskauksen vähimmäisrangaistus nostetaan 2 vuoteen ja törkeän raiskauksen 4 vuoteen vankeutta. Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jukka Kopran mukaan asia kuuluu perussuomalaisten johtamien oikeus- ja sisäministeriöiden vastuulle. Perussuomalaiset muistuttavat, ettei rangaistusten kiristäminen sisälly hallitusohjelmaan. Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto Riia Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Riia Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Japanissa ainakin 50 ihmistä on loukkaantunut voimakkaassa maanjäristyksessä. Useita ihmisiä on loukussa osittain sortuneessa kauppakeskuksessa Kyushun saarella. Maanjäristys aiheutti sähkökatkoja, rakennusvaurioita ja häiriöitä junaliikenteeseen. Järistyksen jälkeen annettu tsunamivaroitus on sittemmin peruttu.

0: Palosirkka on valittu vuoden hyönteiseksi. Suomen hyönteisseuran mukaan vaarantunut laji on taantunut, koska sen lämpimät ja avoimet elinympäristöt ovat vähentyneet. Palosirkka tunnetaan kirkkaanpunaisista takasiivistään, jotka näkyvät sen hypätessä lentoon. Lajia voi havaita parhaiten elo- ja syyskuussa.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Maan itä- ja pohjoisosassa voi esiintyä tänään voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Ukkosten yhteydessä puuskat voivat olla voimakkaita. Muualla maassa saadaan paikoin sadekuuroja vaihtelevan pilvisessä säässä. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itä-Lapissa jopa 25 astetta. Huomenna sää poutaantuu suuressa osassa maata, mutta Pohjois-Lapissa voi yhä esiintyä runsaita ukkoskuuroja.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Hits.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
6: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
5: Toi kuulostaa paremmalta.
6: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Varasit sä jo sen risteilyn?
12: En.
11: Mut mehän puhuttiin,
12: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
11: Et siis varannut risteilyä?
12: En.
13: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.
0: Easy Hits.

0: Kuuntele rauhassa. Kesällä ei kiristellä, vaan relataan. Kevyesti iisimmät kesäillat takaavat Easy Hitsillä rennon kesäfiiliksen. Läpi kesän, joka ilta. Rennon kesän takuu, Easy Hits. Ja kevyesti iisimmät kesäillat.
1: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: Easy Hits.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
3: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
2: Kätevää.
4: Lapset, lähdetään!
3: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituiseen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
10: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
9: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
10: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
9: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
10: Siis teit mitä?
9: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Kilikahvimarja energiajuoma on täynnä luonnollista energiaa. Unohda teolliset tärinät ja maista mehukkaan raikkaat kilimaut, vadelma, jusu-sitruuna ja mango-ananas. Löydät kilikahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
16: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
17: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%. Klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan. Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Kevyesti iisimpi kesä on meilläkin käynnissä. Kanavaviestinnästä vastaa botti. Se ei helpolla ylikuumene. Toisin kuin esihenkilömme.
1: Jokainen meistä loistaa. Jos valaistus on oikea, Easy Hits valaisee tietäsi kevyesti iisimmäksi.

0: Easy Hits.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Vellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Vellytä, vellytä, vellytä, vellytä, vellytä, vellytä,
4: vellytä.
5: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
7: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.

0: Kaupassa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Kokoomus haluaa kiristää seksuaalirikosten rangaistuksia. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo asian kuuluvan perussuomalaisten johtamien oikeus- ja sisäministeriöiden vastuulle. Perussuomalaiset muistuttavat, ettei rangaistusten kiristäminen sisälly hallitusohjelmaan. Ministerien mukaan uudistusta ei myöskään ehdittäisi valmistella enää tällä hallituskaudella. Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto Riia Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Riia Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Japanissa ainakin 50 ihmistä on loukkaantunut voimakkaassa maanjäristyksessä. Useita ihmisiä on loukussa osittain sortuneessa kauppakeskuksessa Kyushun saarella. Maanjäristys aiheutti sähkökatkoja, rakennusvaurioita ja häiriöitä junaliikenteeseen. Järistyksen jälkeen annettu tsunamivaroitus on sittemmin peruttu. Palosirkka on valittu vuoden hyönteiseksi. Suomen hyönteisseuran mukaan vaarantunut laji on taantunut, koska sen lämpimät ja avoimet elinympäristöt ovat vähentyneet. Palosirkka tunnetaan kirkkaanpunaisista takasiivistään, jotka näkyvät sen hypätessä lentoon. Lajia voi havaita parhaiten elo- ja syyskuussa.
4: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Maan itä- ja pohjoisosassa voi esiintyä tänään voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Ukkosten yhteydessä puuskat voivat olla voimakkaita. Muualla maassa saadaan paikoin sadekuuroja vaihtelevan pilvisessä säässä. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itä-Lapissa jopa 25 astetta. Huomenna sää poutaantuu suuressa osassa maata, mutta Pohjois-Lapissa voi yhä esiintyä runsaita ukkoskuuroja.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Hits. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä, Kontu?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Hei dude!
13: Heippa!
12: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
13: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
15: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
16: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
17: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
18: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
19: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
0: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Koti.

Vietä kevyesti iisimpi kesä Easy Hitsillä. Meillä vähemmän on enemmän. Paitsi jos kyse on jäätelöstä. Easy Hits. Kevyesti iisimpi kesä.

0: Hits. Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arva.
7: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
1: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
10: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
11: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
12: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
11: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
12: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
11: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
14: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
15: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
18: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit.

Kesä on täällä. Ota iisisti. Easy Hits pitää sinulle seuraa koko kesän. Kesäillat täynnä tuulen henkäyksiä, laineiden liplatusta ja iisiä musaa. Joka ilta, läpi kesän. Kevyesti iisimmät kesäillat. Vain Easy Hitsillä.

0: Radio Hits.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe. Sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei ole yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Kokoomus haluaa kiristää seksuaalirikosten rangaistuksia. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo asian kuuluvan perussuomalaisten johtamien oikeus- ja sisäministeriöiden vastuulle. Perussuomalaiset muistuttavat, ettei rangaistusten kiristäminen sisälly hallitusohjelmaan. Ministerien mukaan uudistusta ei myöskään ehdittäisi valmistella enää tällä hallituskaudella. Päihtyneille sähköpotkulautailijoille määrättyjen sakkojen määrä on kasvanut selvästi. Poliisin mukaan 200 euron liikennevirhemaksuja kirjoitettiin valtakunnallisesti noin 20% enemmän kuin viime vuonna. Eniten tapauksia oli Itä-Suomessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa tänään Valkoisessa talossa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin, kertoo uutistoimisto Reuters. Zelenskin mukaan tapaamisen tärkeimmät aiheet ovat Ukrainan ilmapuolustus ja maiden strateginen yhteistyö. Tapaamisen jälkeen Zelenski osallistuu Washingtonissa senaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin, joissa on mukana myös tasavallan presidentti Alexander Stubb. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Palosirkka on valittu vuoden hyönteiseksi. Suomen hyönteisseuran mukaan vaarantunut laji on taantunut, koska sen lämpimät ja avoimet elinympäristöt ovat vähentyneet. Palosirkka tunnetaan kirkkaanpunaisista takasiivistään. Lajia voi havaita parhaiten elo- ja syyskuussa.
17: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
16: Maan itä- ja pohjoisosassa voi esiintyä tänään voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Ukkosten yhteydessä puuskat voivat olla voimakkaita. Muualla maassa saadaan paikoin sadekuuroja vaihtelevan pilvisessä säässä. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itä-Lapissa jopa 25 astetta. Huomenna sää poutaantuu suuressa osassa maata, mutta Pohjois-Lapissa voi yhä esiintyä runsaita ukkoskuuroja.
18: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Hits. Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.
0: Easy Hits.

töissä jälleen. Ahdistaako, hermostuttaakin, viilennä tunteitasi, hyppää järveen tai hanki tuuletin. Molempi parempi. Easy hits, kevyesti viileämpi kesä.

kevyesti iisimpi kesä. Rentoon kesämenoon. Hyvän fiiliksen koti. Kesän iisit hitit.

0: Easy Hits.
1: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basari. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
3: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
4: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tarto.
4: Hyvä, oikein.

0: Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
1: MS Finlandia.
0: Joo, mutta ota se MS pois.
1: Finlandia.
0: Hyvä.
2: Aika.
3: Aika varata lomaa. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rosta niin paljon, niin vähällä.
8: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
9: Alepa. Urbaani legenda.
10: Easy hits.
11: Kevyesti easympi.

0: loves you.
1: Kesällä otetaan kevyesti iisimmin. Iisi hitsillä vähemmän on enemmän. Paitsi mansikoista puhuttaessa. Kevyesti iisimpi kesä. Iisi hits.

0: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
1: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
0: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähetäänkö laivalle?
7: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
8: Eiks meillä oo jo kaikkea?
7: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
8: No sitten.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
0: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

hyvän fiiliksen koti. Kesän Easy Hitit.

0: Easy Hits.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.
0: Easy Hits. Kevyesti easympi.

Kevyesti iisimpi kesä on käynnissä. Rentouta kesäsi Easy Hitsin avulla. Ei kiirettä, ei hälyä, vain kevyesti iisimpää kesäfiilistä. Kevyesti iisimmät kesäillat tarjoavat hyvää mieltä suveesi. Joka ilta, läpi kesän. Easy Hits.

0: ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
0: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso

0: Lisää muumimaailma.fi.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ei täis molempiin.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

Easyhitsin kesäviestintä on ulkoistettu tekoälylle. Markkinointiosastomme on Terdellä. Kippis. Tietoni on kerätty vain vuoteen 2021 asti. Data loppu. Minäkin otan Easymmin. Syntax error. Error. Error. Easyhits. Kevyesti easympi kesä. Nesbotilla.

0: Easy Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta.
5: Mm?
4: Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
9: Eiks meillä oo jo kaikkea?
8: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
9: No sitten.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Sitä piti vain sanoa, että beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, kun haluat autoilla huoletta.

kesäfiiliksen kanava. Kevyesti iisimpi.

0: Easy Hits.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
5: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
4: Kätevää.
6: Lapset, lähdetään!
5: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
8: Missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
12: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
13: Koti.

Ai että, kesällä on kiva keventää menoa. Tiedättehän, vähentää. Se on enemmän. Tosin, nämä uudet perunat on kyllä herkullisia. Ehkä pari. Tai viisi vielä. Easy Hits. Kevyesti iisimpi kesä.

0: Easy Hits.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Lounea.
4: Lounea.fi.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

Easy Hits takaa kevyesti iisimmän kesän. Hyvää fiilistä, rentoa oleilua, iisiä musaa. Kevyesti iisimmät kesäillat, joka ilta, läpi kesän. Easy Hits. Kevyesti iisimpi kesä on täällä.

0: Classy Hits.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
7: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
8: Juu.
7: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten se

0: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Easy Hits.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Markkinointiosastolta moikka. Levitämme aurinkorasvaa juuri. Nyt ei taivu siis näppäimistölle, mutta ei hätää. Tekoäly hoitaa kesän aikana Easy Hitsin viestintää. Olkaa hyvä.
1: Yhden oven sulkeutuessa voit avata sen uudestaan. Niin ovet toimivat. Kevyesti oivaltavampi. Easy Hits.

Vielä yksi jäätelö. No miksei? Ota kevyesti iisimmin. Easy Hits.

0: Easy Hits. Lumokodit, hyvää päivää.
1: Hau.
2: Anteeksi.
1: No että hau.
0: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
1: Puff.
0: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
1: Puff, puff.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
5: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
6: Nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser, allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Right Snap.
1: Kitaran soittoa ja nuotion palaamista. Joskus vähemmän on enemmän. Paitsi, jos kyse on kesäilloista nuotion äärellä. Kevyesti iisimpi kesä. Easy Hits.

0: Energy Hits.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: hyvän fiiliksen koti.
1: Kesän iisit hitit.

0: Easy Hits.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Ponnista, rakas. Ponnista.
5: Tuu, Jani, pois sieltä.
4: Ponnista, pää näkyy jo.
5: Anna se kätilö hoitaa se homma.
4: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
5: Mitä? Miten niin?
4: Kätilö, mihin menit? Halo?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
8: Alepa. Urbaani legenda.

Kesän rennoin fiilis löytyy Easy Hitsiltä. Iisiä musaa, leppeää lämpöä ja rennoin tunnelma. Kevyesti iisimmät kesäillat joka ilta läpi kesän. Easy Hits. Kevyesti iisimmän kesän kaveri.

0: Easy Hits.
1: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksillaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
2: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Kevyesti iisimpi kesä on meilläkin käynnissä. Kanavaviestinnästä vastaa botti. Se ei helpolla ylikuumene. Toisin kuin esihenkilömme.
1: Jokainen meistä loistaa. Jos valaistus on oikea, Easy Hits valaisee tietäsi kevyesti iisimmäksi.

0: Radio Hits. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.

kaikista iisimpi. Easy hits. Kesän easy hitit.

0: Easy Hits. Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
4: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

Vietä kevyesti iisimpi kesä Easy Hitsillä. Meillä vähemmän on enemmän. Paitsi jos kyse on jäätelöstä.

0: Easy Hits.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
2: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

Satoi tai paistoi, kesäillat ovat Easy Hitsillä aina kevyesti iisimpiä. Nyt on lupa rentoutua. Otat vain iisisti, ei mitään muuta. Kesäillat täynnä tuulen henkäyksiä, laineiden liplatusta ja iisiä musaa. Kesäiltojen

0: Hits.
1: Hirveä Frightersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
5: Hei, dude!
6: Heippa.
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
5: Se anna tänne!

0: Akuankka juniori, kuin Akuankka, mutta vain lapsille, johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen nyt alle vitosen kuussa.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä.

Easy Hitsin kesäviestintä on ulkoistettu tekoälylle. Markkinointiosastomme on Terdellä. Kippis. Tietoni on kerätty vain vuoteen 2021 asti. Data loppu. Minäkin otan Easymin. Syntax error. Error. Error. Easy Hits. Kevyesti easympi kesä. Nesbotilla.

Ai että, kesällä on kiva keventää menoa. Tiedättehän, vähentää. Se on enemmän. Tosin, nämä uudet perunat on kyllä herkullisia. Ehkä pari. Tai viisi vielä. Easy Hits. Kevyesti iisimpi kesä.

0: Sexy Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

hyvän fiiliksen koti. Kesän easy hitit.

tässä jälleen. Ahdistaako, hermostuttaakin, viilennä tunteitasi, hyppää järveen tai hanki tuuletin. Molempi parempi, easy hits, kevyesti viileämpi kesä.

0: Easy Hits.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
1: Karhu, pehmeä peto.

Kesällä on kiva keventää menoa. Tiedättehän, vähentää. Se on enemmän. Tosin, nämä uudet perunat on kyllä herkullisia. Ehkä pari. Tai viisi vielä. Easy Hits. Kevyesti iisimpi kesä.

Kesällä otetaan kevyesti iisimmin. Easy Hitsillä vähemmän on enemmän. Paitsi mansikoista puhuttaessa. Kevyesti iisimpi kesä. Easy Hits.

Kevyesti iisimpi kesä. Rentoon kesämenoon. Hyvän fiiliksen koti. Kesän iisit hitit.

Kesä on täällä. Ota iisisti. Easy Hits pitää sinulle seuraa koko kesän. Kesäillat täynnä tuulen henkäyksiä, laineiden liplatusta ja iisiä musaa. Joka ilta, läpi kesän. Kevyesti iisimmät kesäillat. Vain Easy Hitsillä.